0: Kabalo ka unsay nakapait dinhi sa kalibutan? Kanay nagpuyo ka nga malinawon, unya naapoy chismosa nga ilabtanon.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

ning naghinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kong tao magpakatao pag-usap, dili kayo't siya makakita sa ginhariyan sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayon o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao pagpangaliya kaniya na wala man niya tuuhi, o kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayod niya hingdunggi, o kung saon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali, sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang Dios. Sa sabon isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia, o kang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon ang Dios. Sa Reformers, ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katinawan, mudana sa imong dalan, ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa Reformers, ang tingog sa Reformers. Ug karon, aniya ang inyong alagad.

Okay, so salamat no sa maong awit o anhinatano sa tong pagtuon sa ato ang topic no nini nga kagabion apan sa dili pa nato sugdan mag-ampo sa ta. Dalaygon nga Dios Amahan nga balaan ana ikaw stasan sa mga langit intak naa sa kagabion dako mong kalipay pasalamat kanimo ikaw nagauban kanamo nagahatag og maayong panglawas kusog aron among magamit alang sa paghimaya diha kanimo. Ama, naghangyo kami nga ikaw magapadayon sa pag-uban, pag-giya sa matag-usa ka namo, pinagis bala ng mga espiritu na aron singon ana. Sa kanunay, kami makabuto yun si mga kabuton. O ikaw sab, maghahatag o kadasig, labaw na sa mga kaigsuunan na di nagpatalinghog na ininga programa. Naunta, ilaw sab nga mahitisok no sa ilang nahuna kasing-kasing ang mga pulong nga nagagikan kanimo aron kini makahimo usab nga makapalig-on padasig sa ilang pagtuo. Ama, nagangyo kami ikaw magapasaylo sa among kasalanan kapakyasan mo na himo kinta na mong ipangayo pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so nini nga kagabion mga kaigsuonan nga sa ako nang gikaingon no ang atong topic mitungod sa pagtuo og mga buhat. So unsa kini ka importante sa matag usa kanato mga kaigsuonan kini gitawag og pagtuo og kini mga buhat no alang sa ato nga gitawag og kaluwasan o kaha kinabuhi nga walay katapusan. Ang pagtuo mga kaigsuonan gisgutan ni Apostol Pablo sa Hebrohanon chapter 11 verse 1. Karon ang pagtuo mao ang katinuan o sangkap sa mga butang gipaabot. Ang kasayuran o ebidensya mahitungod sa mga butang na dili makita. So buti pasabot mga kaigsoonan na ang pagtuo so mao ni katinuan no. Atong matino mga kaigsoonan ang ato nga kining gitawag o pagtuo o pagsalig no pinaagi sa mga butang nga wala nato nakita no wala nato isayre no mga kasayuran no matud pa din mga kasayuran nga wala nato makita no sa mga butang. So but pasabot nga kita nagatuo sa mga butang nga wala nato nakita mo na gitawag og pagtuo no. Ang 2 Corinthians chapter 5 verse 7, kay kita nagakinabuhi man pinaagis pagtuo dili pinaagi sa atong makita. So mao na mga kigsunan kining gitawag og pagtuo no nga kita nagasalig nagakinabuhi pinaagi sa mga butang nga wala nato makita no, atong gituohan. So sama sa kang Ginoong Hesus kita nituo kang Ginoong Hesus nga wala gyud nato siya nakita no sa personal ng no, mga kaigsuonan. Pero kita kinahanglan nga mutuo ngadto kaniya. So ngano nga gikinahanglan man ni ang pagtuo no? Unsa man ka importante kining gitawag og pagtuo? So ang pagtuo mga kaigsuonan ngano nga gikinahanglan kini no? Alang kanato mga igsuon mga higala tungod sa kahintang sa tao no nga diin sa una natong ginikanan no adan og iba nga nagahimo sa pagpakasala sila aduna nay pagtuo o pagsalig ngadto sa Dios nga Amahan. Pero sa ingon ni ana mga kaigsuonan mga kahigalaan sila nakahimo og sala no, batok sa balaod sa Dios ngadto kanila. Sa diha nga ang una natong ginikanan adan og iba nakasala unsa man ang kahimtang no sa tao nga diin unsay epekto no sa mga tao mga kaigsoonan no sa ilang henerasyon na sila una nakasala. Kung atong tan-aon ang Romans chapter 5 verse 12 busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tao og ang kamatayon misulod pinaagi sa sala og nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tao sanglit ang tanang mga tao nakasala man. So muni ang resulta ng mga kaigsuonan o mga kaigalaan nga sa diha nga nakasala ang una natong ginikanan si Adan o si Eva, ang resulta
ang kamatayon may sulod usab sa kalibutan. Ang nakaproblema mga igsoon o mga higala tungod kay ang kamatayon may kuyanap ngadto sa tanang mga tao sanglit ang tanang mga tao nakasalaman. So muna ay resulta no nga ang tao nakasala. Sa diha nga nakasala mga kaigsoonan ang tao, ang kamatayon pun misulod nga naman tungod kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon matod pa sa Romans chapter 6 verse 23 no. Ang suhol sa sala gikan sa ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon. Sa diha nga nakasala ang tao mga kaigsoonan unsa man ang kahimtang sa tao? Matod pa ni Ginoong Hesus sa John chapter 8 verse 34 og si Jesus mitubag kanila sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga ang tanan nga nagapakasala ulipon sa sala. So sa diha day nga ang tao mga kaigsuunan mibuhat sa maong sala, ang tao nahimo nga ulipon sa sala. So sa diha nga kita na ulipon sa sala, ang pangutana kinsa man ang makapahigawas kanato gikan sa sala. No, mapunay mo sunod nga naman sa diha nga kita nahimong ulipon, ang pangutana unsaon nato higawas diha sa pagkaulipon sa sala nga miresulta sa Isaiah chapter 59 verse 2 nga apan ang inyong mga kasalanan maoy nakapahimulag kaninyo gikan sa Dios og ang inyong mga sala nakapatago sa iyang naong gikan kaninyo aron siya dili makadungog. So tungod sa sala mga kaigsoonan kita nahimulag ngadto sa Dios, nahimo na nga kita dili na nahimong ulipon sa Dios tungod kay nahimo na tang ulipon sa sala. So niyan ang panahon na mga kaigsoonan sa diha nga kita pagkasala atong hinumduman nga kita dili na nahimong ulipon sa Dios kun dili nahimong ulipon sa sala. Sa diha kitang magapakasala no, kana bitawng tinuyo ba nga mabuhat sa kasalanan. Mao may gisgutan no ni Ginoong Hesus. So ang kahimtang sa tao nahimong himulag no gikan sa Diyos og nahimong ulipon sa sala. Muna nga si Apostol Pablo mga kaigsoonan, iyang gibati ang kaguol sa iyang kaugalingon. Matod pa niya sa Romans chapter 7 verse 24, "O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death?" Iyang gibati iyang kaugalingon mga kaigsoonan, kinsa man ang makapahigawas kanako nining lawas ang iyas kamatayon. Matod pa niya, "Alaot ako nga tao, kinsa man ang mapahigawas kanako nining lawas ang iyas kamatayon." Ngano man, tungod kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. So sa kada kong pangutana mga kaigsoonan, kinsa may mapahigawas kanato no nining atong lawas nga diin na ulipon sa sala. Sumuni ang gibuhat sa Dios mga kaigsoonan. Kita sa tong kagalingon dili ta pwede mahimo nga mugawas gikan sa pagkaulipon sa sala. Pero adunay mga pamaagi ang Dios nga diin kita mapahigawas gikan sa pagkaulipon sa sala. Pero adunay kondisyon mga kaigsoonan. Ingon ani ang gihimo sa Dios dinhi sa John chapter 3 verse 16, kay gihigugma gayod sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan musalig kaniya dili malaglag kundili makabaton o kinabuhing dayon. So muni siya ang gihimo sa Dios mga kaigsoonan, mga kaigalaan nga diin kitang tao na ulipon sa sala og dili ta makahimo sa paghigawas no ni nang sala nga diin kita na ulipon. Maong nga ang Dios mihimo no og mga pamaagi. Ang pamaagi nga gihimo sa Dios iyang gipadala ang iyang bugtong anak ubos sa kondisyon nga kung kita musalig kaniya dili ta malaglag kun dili makabaton o kinabuhing dayon. Subot so, pasabot mga kaigsoonan adunay kondisyon no iyang gipadala iyang bugtong anak pero adunay kondisyon kun kita musalig no umutuo ngadto kaniya. So muna inana ka importante ang pagtuo mga kaigsoonan aron nga kita makabaton sa kinabuhing dayon o kinabuhi nga walay katapusan. Unsay gisulti ni Ginoong Hesus sa iha nga kagalingon? Matod pa sa John chapter 14 verse 6, Jesus mitubag kaniya, "Ako mao ang dalan,
og ang kamatuoran og ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makadto sa amahan gawas kun pinaagi kanako. So si Ginoong Hesus mismo nagdeklarar no sa iyang kaugalingon nga siya ang dalan og ang kamatuoran og ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kun pinaagi kaniya, matod pa niya. So sa diha nga ang tawo nahimulag sa Dios mga kaigsoonan, adunay gipadala sa Dios nga mao ang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus aron nga kita adunay dalan nga diin pwede natong pagalaktan aron nga kita makabalik ngadto sa amahan. Og aduna poy kamatuoran nga diin mauna nga to nga pagatumanon, no? Pagahimuon og kita pagatagaan og kinabuhi, matod pa ni Ginoong Hesus. Ako mao ang dalan og ang kamatuoran og ang kinabuhi. So inana ka maayo, no? Inana ka mahigugmaon ang Dios nganhi sa matagusa kanato mga kaigsoonan, no? Mga kaigalaan nga diin bisan kita nga nagahimo sa pagpakasala pero wala tabiyae sa Dios kundili ang Dios nagahatag og pamaagi aron kita makabalik ngadto kaniya. Apan ang atong buhaton mao ang pagtuo o pagsalig ngadto kaniya. Apan sa ingon ni ana mga kaigsoonan, no, sa diha nga kita mosalig og mutuo ngadto kaniya, unsa man ang gisulti sa Romans chapter 6 verse 23, no, sa whole verse mga kaigsoonan, matod pa nga kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon, apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Hesukristo nga atong Ginoo. So bisan nga ang sala ang suhol o ang bayad sa sala mao ang kamatayon, pero gitagaan ta og gasa nga kinabuhing dayon pinaagi kang Hesukristo lamang kung kita mutuo. Kung kita mutuo ngadto kaniya, unsa may atong tuhoan ngadto kaniya mga kaigsoonan? Atong siyang tuhoan nga siya usa ka Dios, matod pa sa Tito chapter 2 verse 13, no? Usa ka dakong Dios og manluluwas, bula kita nagapaabot, no, sa bulahan nga paglaon sa pagbadayag sa dakong Dios og manluluwas nga mao si Ginoong Hesukristo. So ato siyang tuhoan nga siya usa ka Dios nga diay nagahatag kanato og dalan og kinabuhi og kamatuoran mga kaigsoonan aron nga kita makabalik ngadto sa sabakan sa amahan. So muna nga si Apostol Pablo usab nagisgot sa Romans chapter 3 verse 28, kay maoy atong pag-isip nga ang tao pagamatarungon pinaagi sa pagtuo. So inana ka importante mga kaigsoonan ang kining gitawag og pagtuo. O, gani sa Romans chapter 5 verse 1 nagisgot usab busa sanglit na matarong man kita pinaagi sa pagtuo. So mauna ang gikinhanglan mga kaigsoonan kaning gitawag og pagtuo. Apan ang pangutana, pagtuo lang ba ang ato ang dapat himuon aron nga kita mahimo nga makabaton sa kinabuhing walay katapusan, no? Kung atong tan-aon ang Mark chapter 16 verse 16, si Ginoong Hesus mismo nag-ingon mga igsoon o mga higala, ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo paghukman sa silo. So kana nga pinulungan sa ni Ginoong Hesus atong masabot mga kaigsoonan nga dili lamang day ang pagtuo. Kun dili kinhanglan aduna tay buhaton, dili lang kaigo ta mutuo. Kun dili aduna tay pagabuhaton, kini bitawng pagingon ang mutuo og magpabautismo. Kanang bautismo mga kaigsoonan usa na siya kabuhat. Nga naman tungod kay mahimo kung atong tanawon ang chapter 2 sa James chapter 2 verse 20, patay ang pagtuo, no, kung walay buhat. So aduna di ay buhaton, no, dili lang day pagtuo lamang, no, kung dili kinahanglan pod og gitawag og buhat, no. Unsa may atong buhaton mga kaigsoonan, no? Ang atong buhaton, atong tanawon ang Ephesians chapter 2 verse 10 mga kaigsoonan, no, nga gisgutan ni Apostol Pablo nga kita gihimo diha kang Hesukristo alang sa maayong mga binuhatan, no. Kinahanglan dayta og gitawag og maayong binuhatan,
No, kay doon naman po'y buhat gihapon mga kaisuunan nga di po ta pinaagi niya nga buhat kita paghukman usab sa silot, no? Kon ang atong buhat dili maayo, no? So muna nga kinahanglan ang pagbuhat og maayo, no? Nga matod pa nga gilaraw ng daan sa Dios, no? Buti pasabot mga kaigsoonan na dili lang day pagtuo, no? Kay kung pagtuo mga kaigsoonan lang ang basihan, no, sa ato nga kaluwasan, lisod, no, mga kaigsoonan nga naman. Tungod kay kung atong tan-aon ang verse 19, no, sa James chapter 2 verse 19, uy, pati si ang Yawa maluwas, no, nga naman tungod kay nagatuo sa ang Yawa. Atong tan-aon ang James chapter 2 verse 19, ikaw nagatuo nga ang Dios usara, husto ka niana. Nani bisan pa ang mga Yawa nagatuo usab og nagapangurog sa kalisang. Kay tanawa pati ang Yawa, no. Kung pagtuo lang ang basihan aron ang tao maluwas, ay pati ang Yawa maluwas. Ano man tungod kay bisan ang Yawa day nagatuo usab nga usara ang Dios. So muna nga dili kini ang paigo, no, ang pagtuo, no. Kung tan-aw na to ang verse 20, matod pa sa verse 20, apan o taong kulang-kulang, buot ka bang masayod nga wala ka puslanan ang pagtuo bulag nga bulag sa binuhatan. So klaro kayo mga kaigsoonan, no, gisulti ni Apostol Pablo, ano, Apostol James o Santiago, nga wala gyud ka puslanan ang pagtuo nga walay buhat nga maayo. So kinahanglan dayta nga magbuhat og maayo katong gilaraw ng daan sa Dios matod pa sa Romans chapter 2 verse 10. Kay ang pagtuo nga walay walay buhat, patay unya kana walay kapuslanan. Kani nag-ingon ang 24, no? James chapter 2 verse 24. Gisgutan dinhi ni Santiago, makita ninyo nga ang tao pangamaturongon pinaagi sa iyang binuhatan o dili lamang pinaagi ra sa iyang pagtuo. So muna mga kaigsoonan o mga kaigalaan, no, nga ang tao dahil mamatarong pagamaturongon pinaagi sa iyang mga binuhatan o dili lamang pinaagi ra sa iyang pagtuo. So buti pasabot mga kaigsoonan, aron nga kita mamatarong, sama kang Apostol Pablo, no, nga aduna siya pagtuo o aduna po'y pagtuman. Kung ato nang tanawan ang Romans chapter 3 verse 31 mga kaigsoonan, niingon si Apostol Pablo nga gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo? Wala gayod, hinunuagi pabarog nato ang kasuguan. So buti pasabot nga pagpabarog sa kasuguan, buti pasabot nga tumanon o itudlo. No, muna ay pagpabarog sa kasuguan. Okay, si Apostol Pablo tuman man po. No? So buti pasabot mga kaigsoonan nga ang pagtuo uban sa buhat nga maayo nga maong pagtuman sa kabubuton sa Dios, ay ang tao mahimo nga matarong atubangan niya. So muna siya ang resulta mga kaigsoonan.

Okay. Ang ang Matthew chapter 7 verse 21 nagaisgot usab si Ginoong Hesus. Matod pa, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo-Ginoo nga makasulod sa gingharian sa langit. Kun dili kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. So klaro kayo mga kaigsoonan nga bisan pa og kita nagatuo nga mahinungdan nga kita magasampit sa ngadto kaniya, no? Mag-ampo ngadto kaniya tungod kay kita nagatuo, Ginoo-Ginoo. Pero sa diha nga kita di ay wala nagatuman sa kabubuton sa Dios, kita dili makasulod dito sa gingharian sa langit. So buti pasabot mga kaigsoonan nga kinahanglan ang gitawag og pagtuo og pagtuman usab sa kabubuton sa amahan aron nga kita makasulod ngadto sa gingharian sa Dios. Buti pasabot mga kaigsoonan, mga kaigalaan, sa diha nga kita makasulod sa gingharian sa Dios, kinsa man tong makasulod sa gingharian sa Dios? Aw, kato lamang nung gitawag og katong mga tao nga maluwas. Mao katong maka baton sa kinabuhing walay katapusan, no? Ang makasulod sa gingharian sa Dios. So aron nga kita makasulod mga kaigsoonan, dili lamang nga igo ta motuog sampit ngadto sa Ginoo, kun dili kita magatuman usab sa kabubuton sa amahan nga nasa langit. Kung ato usab nga hunahunaon o timbang-timbangon mga kaigsoonan, pamalandungan unsa man na ang kabubuton sa amahan? O, diba? Tungod kay dapat putang masayod, no, kung unsa ang kabubuton sa amahan, kay bisan pa nga kita gusto buot nga mo tuman sa kabubuton sa amahan, pero kung wala ta nasayod mga kaigsoonan, unsaon man nato sa paghimo, no? Unsaon nato sa pagbuhat ni ana? So inaani mga kaigsoonan ang kabubuton sa amahan. Ang iyang kabubuton nga gusto pasabot ba nga iyang kabubuton nga buhaton sa tao, dili lamang nga iyang gi sulti sa iyang katawhan, kundili iyang gisulat. Kung aton tan-aon ang Psalms chapter 111 verse 7-8, nagingon si Haring David, ang mga buhat sa iyang mga kamot mao ang kamatuuran o kustisya, kalauman ang tanan niyang mga lagda, napamatudaan sila sa gihapon walay katapusan, nabuhat sila sa kamatuuran o sa katuliran. So buhat sa iyang kamot mga kaigsoonan,

naghimo siya lagda pinagi siyang kamot mga kaigsunan o gani si Haring David nagasulti nga kana nga lagda na pamatud-an nga walay katapusan. No, tungod kinabuhat sila sa kamaturan o sa katuliran. No. So, kung mangutahan natin mga kaigsunan, unsa man ang lagda sa Dios? Unsa man ang lagda nga gibuhat pinagi sa iyang kamot? Adto ta mga kaigsunan sa Exodus chapter 31 verse 18. Dito na to makita mga kaigsunan, no, kung unsa nang gitawag og lagda sa Dios nga iyahang nga gisulat pinagi sa iyahang mga kamot, no. Atong basahon ang Exodus chapter 31 verse 18. O gihatag niya kang Moses sa diha nga nakahuman na siya sa pagpakigsulti kaniya sa bukid sa Sinai ang duruha kapapan sa pagpamatuod mga papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios. So katud ang papan nga bato mga kaigsunan mo dito'y lagda sa Dios. Kato iyang gisulatan pinaagi sa iyang mga tudlo motong gihisgutan ni Haring Solomon an Haring David mga igsuon o mga higala na buhat sa iyang mga kamot nga di na pamatud-an sa walay katapusan. No, kay buhat man siyang kamot kay iyang mga tudlo mismo ang nagsulat no sa mga kasuguan dito sa duroha ka papan nga bato. So klaro mga kaigsuonan no, nga diin mautoy gitumbok ni Haring David nga kato nga mga lagda, kato nga mga sinulat sa tudlo sa Dios na pamatud-an sa walay katapusan. Kani bisan si Ginoong Hesus mga kaigsuonan sa iya nga panahon no. Nagatudlo ba siya sa pagtuman no sa kasuguan sa Dios? Siyempre nagatudlo mga kaigsuonan no. Kung atong tanawon ang Matthew chapter 19 verse 17, niadtong tao nga buot makabaton sa kinabuhing dayon. No, sa verse 16 adunay usa ka tao nga miduol ngadto kaniya og nungutana no nga nagaingon. Mayong magtutudlo unsay maayong buhaton ko aron ako makapanagiya sa kinabuhing dayon. Unsay gitubag ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan? Matod pa niya, kaniya mitubag siya nga nagingon. Nganong nangutana man ikaw kanako mitungod sa maayo? Ana ay usa lamang nga maayo. Kung buot ka o gusto ka nga musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. So si Ginoong Hesus mismo mga kaigsuonan nagatudlo usab no sa pagbantay no sa kasuguan sa Dios. Gani bisan pa siya mismo sa iyang kaugalingon. Siya nag gawas nga siya nagatudlo mga igsuon o mga igala no, sa pagtuman niya ng kasuguan sa Ginoo. Siya usab nagatuman no. Kung atong tanawon ang Matthew chapter 5 verse 17, ayaw kamo pagunahuna nga mian hi ako ros pagbungkag sa kasuguan sa mga propeta, ako mian hi dilis pagbungkag kun dili sa pagtuman ini. So muna mga kaigsuonan nga ang unsa may atong buhaton no, unsa may maayo natong buhaton mao ang kabubuton sa mahan nga mao ning gitawag og kasuguan no. Iyang gisulat mga igsuon aron nga ang tao dili makalimot. Okay, usahay tao mga igsuon makalimot, usahay pod bisag nakahinumdom pero pwedeng maingon nga ay nakalimot man ko no, pero sa diha nga ang Dios nagasulat dili na ta dapat makalimot no. Ngano man tungod kay aduna na tay lagda no nga din atong tamdanan no aron nga mahinumduma nato kung unsang balaod sa Dios nga dapat tato nga sundon. Ganay kung atong tan-aon ang Hebrewhanon no? Ang Hebrewhanon chapter 8 verse 10 kung wala ko nasay po ba na bali no chapter 10 verse 8 ba to o chapter 10 verse 8 no mga kaigsuonan. Diha nakasulat nga ang balaod niya iyang ibutang no, iyang ibutang sa atong mga hunahuna o iyang isulat sa atong mga kasing-kasing no ang iyang balaod. So samot na mga kaigsuonan nga di kita dapat makalimot no. Ano man tungod kay kung kita iya sa Ginoo iyang isulat no sa atong kasing-kasing ang iyang balaod. So muna nga unsa may atong angay buhaton, unsa man pwede dili na to angay buhaton no. Kining gihisgutan din mga kaigsuonan sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 19 no. Ang first part mga kaigsuonan nagahisgot dire tungod ni ini bisan kinsa

nga nagapahuyang sa usa ka labing jutay niini nga mga sugo og nagapanudlo sa mga tawo sa pagbuhat sa ingon, kini siya pag-aisipon nga iwit didto sa gingharian sa langit. So mo ni dapat dili himuon, no, kini bitang magpahuyang sa usa ka labing jutay sa kasuguan. No, bisag gamay ra nga kasuguan, pero kung dili nato tagaan og pagtagad, no, tungod kay ato laging gipahuyang, di nato tagaan og pagtagad, kita mahimo nga pag-aisipon nga iwit dito sa gingharian sa langit. Ang second part mo ni ang atong himuon, mga kaigsoonan. Apan bisan kinsa nga nagatuman og nagapanudlo niini, kini siya pag-aisipon nga dako dito sa gingharian sa langit. So bisan kinsa nga nagatuman, no, og nagapanudlo, maoy pag-aisipon nga dako dito sa gingharian sa langit. So mo ni atong buhaton, no, atong tumanon, ato pong itudlo nung ato sa uban. Muna'y gisgutan ni Ginoong Hesus sa Mateo City, versikulo 21, atong gibasa kayo ng mga kaigsuunan o mga kaigalaan, nga dili ang tanan magatawag ka na Ginoo ang makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ka to lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga ana sa langit. So muna'y yung kabubuton niya, no, nga diin mo tumanta sa iyang mga sugo, no? Kay imposible, mga kaigsuunan, nga mabuhat siya kasuguan o niya ang iyang kabubuton kanang dili tamutuman, no? So lisod po na, no? Bisan kita, mga kaigsuunan, no, maghimo tagsugo sa atong mga anak, ato yun ang gusto nga musunod yun, no, ang atong mga anak, no? Tungod kay kung dili musunod, gani atong na-experiensyahan mga kaigsuunan, no, atong na yung mga anak, mudati yun o kasubo o kalagot, no, mga kaigsoonan, sa diha nga ang atong mga bata, dili mo sunod sa atong agisugo, no. So maupod na ang Diyos, mga kaigsoonan. Buot niya nga kita mo tuman ta, o niya, gani, dili lang kasi pagtuman, kung dili itudlo po nato nga ito sa uban, no. So maunay mga buhat, mga kaigsoonan, nga maayo, nga gisgutan ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2, verse 10, no. Nga kita gihimo diha kang Hesukristo alang sa maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios. Unsa man ang maayong binuhatan, mao ang pagkamasinulundon ngadto sa Dios, pinaagi sa pagtuman sa iyang mga kasuguan. So unsa day ka importante, mga kaigsoonan, kanang pagtuman sa kasuguan o pagbuhat og maayo? So kana, mga kaigsoonan, usa ka importante, no, kung atong tan-aon ang Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Nagahisgot si Haring Solomon ray, mga kaigsoonan, kini mao ang katapusan sa butang, ang tanan na dungog na, kadluki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok katungdanan sa tao. So nguban pun gunhona pun nga, di man kita may gitagaan na nga sugo, no, katuramang na may special nga mga tao ang gitaga kasuguan, no. So dili, mga kaigsoonan, ang gisgutan din ni Haring Solomon, bantayan, no, matod pa, og bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. So dili man kay katungdanan lang sa Israel, no, o kinsa pa nga mga specific nga mga tao, walay specific diri, mga kaigsoonan, pero gisgutan din he nga katungdanan sa tao. Buti pasabot nga kitang tanang tao, mga kaigsoonan, no, tungod kay tao man ta, no. So apil ta ni ini nga ang atong katungdanan mao ang pagtuman sa kasuguan. Kay kung dili ta mutuman, ang bersikulo 14, kung ang atong buhat mao ang pagsupak sa iya nga kasuguan, dili mao ang pagtuman. Ang bersikulo 14, mga kaigsoonan, nagahisgot dinhi, kay pagadad-on ra sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat ngadto sa paghukom, uban ang tagsa-tagsa katinago nga butang bisan ang maayo kun ang daotan. So kini diay buhat, mga kaigsoonan, mao ni basihan sa Dios sa paghukom. Kung maayo ang atong buhat, hukmantas kinabuhi. Apan kun daotan, no, ang atong buhat, ay hukman kitas kamatayon, no. So muna inana ka importante, mga kaigsoonan, ang pagbuhat og maayo nga mao ang pagbuhat sa kabubuton sa amahan, no, nga mao na ang kasuguan. Aron nga kita mahukman ngadto sa kinabuhi, no. Ano man tungod kay kung atong tan-aon, mga kaigsoonan, ang John chapter 5 verse 29,
dinhi nato makita mga kaigsunan kung unsa di ka importante ang atong binuhatan, no. John chapter 5 verse 29. Og ang mga na nagbuhat og maayo managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi. Og ang mga na nagbuhat og mangilad managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagka hinukman sa silot. So dinhi nato makita mga kaigsunan og unsa ka importante usab kining buhat, no. Kay tungod kay usahay gikalimtan ni tawo. Usahay ang pagtuo lang ang nabutang sa nahuna sa tawo nga agmutuo ta luwas ta. Pero mga kaigsunan, unahunaon nato nga ang atong binuhatan o naibasihan sa Dios paghukom. Dili ang atong pagtuo, no, kun dili ang pagbuhat mo mahisgutan dire. Ang nanagbuhat og maayo managpanggula nga binanhaw. Bisan nga kita mamatay, kung nagbuhat og maayo ay banhaon ta sa Dios ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Pero nagbuhat og daotan mga kaigsunan, but pasabot nga wala nagsunod sa iya nga kabubuton, wa nagsunod sa iya nga kasuguan mga kaigsunan, ay matod pa din he, ang nanagbuhat og mangilad pag managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagkainukman sa silo. So din hinato makita mga kaigsunan kung unsa ka importante ang buhat, no, gawas sa pagtuo. Muna nga nag-ingon si Santiago sa chapter 2 verse 24, no, atong gibasa gayna mga igsuon, no, mga higala nga makita ninyo nga ang tao pag matarongon pinaagi sa mga binuhatan og dili lamang pinaagi ra sa iyang pagtuo. Kani bisan ang mga balaan nga nakita ni Juan Revelador mga kaigsunan sa Revelation chapter 14, Revelation chapter 14 verse 12, no, kung atong tan-aon mga kaigsunan, matod pa ni John, ani-ani-ini ang agda alang sa pagkaminan tusod sa mga balaan, sa mga nagabantay sa kasuguan sa Dios o sa pagpamatuo ni Jesus. So nagabantay ko sa kasuguan sa Dios katong mga balaan, no. So muna mga kaigsunan nga inana ka importante nga dili lang ta musalig nga igo lang ta matuo, kun dili atong ubanan usab sa mga maayong binuhatan, no, nga mao ang pagsunod kung unsa ang kabubuton sa Dios aron nga kita makasulod ngadto sa gingharian sa langit. So nini nga kagabion mga kaigsunan, no, dutay naman lang nung atong oras nga nabilin. So ako mong hinaot nga adunay mga butang na diin atong hinumduman, no, sa inadlaw-adlaw na ito nga mga gimbuhaton, na doon natin hinumduman bisan pa sa mga pulong sa Dios nga itong natunan karon, nga diin may mga paligon palasig sa itong pagtuo o makausab, no, sa itong mga hiwi ng mga binuhatan aron na kita kahimutan sa Dios o pag-aisipon niyang matarong o kita makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Hinautan Dios, magapanalangin ka na itong tanan na ini nga kagabion. So una ta magtapos mga kaigsunan, maminaw sa ta o pinasayang awit.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras sa mga walay relo, alas 6:46 na sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magta-